0: Yelçuf.
1: Ne?
0: Pokrivči radio, pa ću da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Yeltsuaz.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Kulturno-informativni centar Budo Tomović nastavit će i tokom maja sa promocijom reprezentativnih umjetničkih vrijednosti kroz bogat i pažljivo koncipiran program. Dramski program KIC-a afirmisat će pozorišnu kulturu kroz predstavljanje različitih teatarskih formi, pa će predstava Jelena Savojska nakon niza uspješnih gostovanja širom Crne Gore i regiona ponovo pred podgoričkom publikom biti izvedena 15. maja. Na Dodestovoj sceni 27. maja bit će odigrana predstava Krevet od lišća, koju je po tekstu Katarine Nikolić režirala Sandra Vujević. Povodom obilježavanja 80 godina Republike Italije, Italijanski kulturni centar u Podgorici 11. maja organizuje izvođenje predstave Žena po imenu Republika. Najavljeno je da će u KIC-u 17. maja gostovati predstava Noć bogova sa Nebojšom Ilićem, Vojnom Četkovićem i Dejanom Lutkićem u glavnim ulogama, ali komedija Neprijateljice u kojoj glume Milena Pavlović, Ljubinka Klarić i Nada Macanković. Izvođenje ove komedije zakazano za 31. maj. Tribina Podgoričke priče, koja u kontinuitetu kroz lične priče tematizuje kulturni i istorijski razvoj glavnog grada, 26. maja ugostit će novinarku Milenu Perović. U okviru redovnog književnog programa KIC-a 5. maja biće upriličeno predstavljanje drame gospođa Josipane Janković, 26. maja interaktivna radionica i promocije knjige Čekam te u bajici Milice i Gorana Radojičića. Na repertuaru KIC-ove revije Susret Kanu bit će prošlogodišnji dobitnik Zlatne palme film Jedan običan incident, čija projekcija rezervisana za 19. maj. Nastava kultnog filma Đavo nosi Pradu sa Meryl Streep, NHTV Emily Blunt u glavnim ulogama, ljubitelji filma moći će da pogledaju 27. maja. Filmski program KIC-a i tokom maja organizovaće projekcije aktuelnih sinhronizovanih animiranih filmova. Najmlađu publiku 17. maja očekuje film Super Mario Galaktički film, a 30. maja Koko Zeka i Tajna velikog mrmota. KIC će i u maju biti mjesto susreta autora i publike, prezentujući najnovija književna djela, pa će 29. maja podgoričkoj publici biti predstavljena nova knjiga satirične poezije Ne dam mandat Milana Kneževića. Zbirka poezije Manifest svjetlosti Irene Ivanović biće promovisana 13. maja. Veče sa istaknutim dramskim umjetnikom Petrom Božovićem biće priređeno 5. maja. Solistički koncert pijanistkinje Ive Pavlović iz Bara, studentkinje Muzičke akademije u Zagrebu, biće održan 18. maja u okviru ciklusa Mladi talenti. U KIC-u će 26. maja u organizaciji Sekretarijata za kulturu glavnog grada gostovati pijanista Vladimir Milošević i kvartet Kataro. Likovni program KIC-a, autore različitih generacija i tematskih opredjeljenja, promovisat će i tokom maja izložba slika Miodraga Mike Uzelca, moći će da se pogleda od 12. do 26. maja, a svoje radove 27. maja podguričkoj publici predstavit će i Bojana Bogavac, navodi se u saopštenju KIC-a Budo Tomović.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Opet čujem korake, dolaze pod krovove stare kuće gde sam nekad živeo.

0: Čuješ?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590. 069-784-765 i 067-010-590.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

detstva za salašom želja da me mine. Da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja

Koňak, koňakoj jure, a u stvari niku da ne žure. Sve je manje konja, konjakoj jure, a u stvari niku da ne žure. Nek rag nosi moje snove puste, devojačke duge puste,

dobre tamo praše, fijakere, pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu,

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.